ahoye fe wanka sa ohwe ho hwe ohwene hwese de nyame si design enya na be ma ahoye fe won fe dada only say aso odinti no ye be for no if for the angels that protect me see who be we ne ye ni pa ofre be dan e be sans se ya me angels sa be ma se o kra se no we na ho e be twe na he say it is a psalm of biat 7 verse 1 mon chemin insua me said ya men sume hwe Kristo misua no 2 mo kai me aye nyina na mukura atetensem a mede me say mon sanim atetensem mukro no ana esese wo hu me yi mo aye ade nyina mo bom pa ye me mo kai me mo mane me sika na de ensem sukuram je sa te fa bi ye firi ho bi di pa bi firi ho.